zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: In odlični Westlife na Štajerskem valu. Na uri je točno 6 in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Steklarna Rogaška naj bi zaprla svoj obrat v Kozjem, kar bi za samo poteknilo tudi odpuščanja. V podjetju so za naš radio potrdili le, da uvajajo spremembe, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tako v Rogaški kot v Kozjem. Več Anja Devčman.
3: Iz podjetja Fiskars, ki je lastnik steklarne Rogaška, zaprtje obrata v Kozje, ki je enota proizvodnje embalaže, niso izrecno potrdili. So nam pa odgovorili, da v okviru dolgoročne strateške usmeritve poslovno področje Vita v skupini Fiskars še bolj osredotočajo na svoje jedrne dejavnosti. Da načrtujejo konsolidacijo in prenos proizvodnje embalaže na zunanje izvajalce, prav tako prenos storitev varovanja. Zapisali so še, da tržne razmere ostajajo zahtevne, povpraševanje se zmanjšuje in je pod načrtovanim, zato da bodo potrebne nadaljne prilagoditve poslovanja. Te bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tako v Rogaški kot v poslovni enoti v Kozjem. O predlaganih spremembah so, kot pravijo, že obvestili socialne partnerje in začeli posvetovalni proces. Končne odločitve še niso sprejeli, zato podrobnosti ne komentirajo. Tudi sindikalisti pojasnil do konca pogajanj ne dajejo.
2: Zdravstveni inšpektorat pa opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznanih oseb, ki ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve tudi na domu. Na inšpektoratu svetujejo, da naj posameznik pred odločitvijo za ponujeno storitev podrobno preveri njeno verodostojnost. Posebej pozorni naj bodo, kadar se tisti, ki jih kličejo, sklicujejo na financiranje države, zdravstvenih institucij ali drugih javnih ustanov. Ob sumu na prevaro naj obvestijo policijo.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo vreme večinoma jasno, svežim jutrom in dnevnimi temperaturami od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan potem nekaj več oblakov, popoldne in proti večeru pa bodo na severu nastajale posamezne plohe in nevihte. Petek in sobota po napovedih vremenoslovcev ponovno sončna, z meglenim jutrom po nižinah. Še aktualne temperature ob 6. uri, 3 stopinje imamo v Bukovžlaku in v Žalcu, 4 stopinje v Rogaco in v Ločah, 6 stopinj na Spodnji Polskavi. Megla v pasovih je tista, ki ponekod zmanjšuje vidljivost, tako da vozite previdno in s prilagojeno varnostno razdaljo, sicer pa že imamo zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 3 minute so če 6, dobro jutro, sreda je danes 23. september, dan, ko se z veseljem spominjamo vseh tistih zmag, ki so že zapisane v slovensko športno zgodovino. Slovenija na današnji 23. september že kar nekaj let obeležuje praznik, kakšen in zakaj, pa slišite takoj, ko svojo pravi Cindy Looper in skupina Victory. Dobro jutro!

Dan brez tebe in Viktori na Štarskem valu 12 minut čez 6 je na uri. Loro pa vam želim eno prijetno dobro jutro. Sreda je danes 23. september in iz Evropskega tedna mobilnosti prehajamo v Evropski teden športa. Danes pa v Sloveniji praznujemo Dan slovenskega športa, torej državni praznik, ki smo ga prvič obeležili leta 2020. Če se sprašujete, zakaj je ravno 23. september, ja, na današnji dan pred 26. leti je na olimpijskih igrah prvič zazvenela slovenska himna. Zdravljica je takrat zazvenjela v čas našim olimpicem, torej Iztoku Čopu in Luki Špiku ter Rajmondu Debevcu. Res izjemen dan za slovensko zgodovino. Imamo pa glede na to, da je danes praznik, super razlog, da športamo. Ne? Zdaj, šteje vam čisto vsaka oblika rekreacije, tudi če boste popoldne za naše odbojkarje držali pesti, torej odbojkaši igrajo četrtfinale Evropskega prvenstva, naše čakajo Belgici in ob 16. uri, ja, evo, ob 16. uri, da ne bom slučajno kaj narobe rekel. Ja, potrebovali bodo tole pomoč, Belgijci niso mači kašel, ampak naši. Zmorejo in verjamem, da bodo zmogli tudi preko Belgijcev do polfinala in branjenja brona iz preteklega evropskega.

0: Vedno čustvena, Tears in Heaven in odlični Eric Clapton na Štarske malo. 21 minut je čez 6, Loro sem z vami, dobro jutro. Danes ob 2. uri in 4 minute je nastopilo jesensko enakonočje. To pomeni, da sta oziroma bosta dan in noč enako dolga. Torej, to radno pomeni začetek jeseni na severni polobli in začetek pomladni na južni polobli. Temperature so že precej jesenske, tako da če se odpravljate od doma, vam priporočam, da se fajn oblečete. Zuna je res hladno, po podatkih Arsa je v bistvu poprečna temperatura v Sloveniji v tem trenutku samo 3 stopinje nad ničlo. Evo, prave jesenske temperature. Ne pozabite na jakno.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Žan Serčič skupaj s pevko Ari na Štajerskem valu. Mars in Venera je bila torej, kako kaj planeti vplivajo na vreme. Ja, jaz lahko povem samo, da je v tem trenutku precej hladno. Jutro imamo precej jesensko, torej dan pa bo lep in večinoma jasen, pa še prijetno topel. Ogrelo se bo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo čez dan nekoliko več oblakov, proti večeru na severu možne plohe in nevihte, no za petek in soboto pa ponovno kaže na jasen. Vreme. Na Štajerski avtocesti imamo zastoj med Krtino in Čentjakobom proti Ljubljani, previdno tam, če vas na poti karkoli preseneti, računamo na vašo pomoč, sicer pa ne pozabite, da če se znajdete v zastoju, ustvarite reševalni pas. Srečno in varno.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 6.32 je na uri, dobro jutro, sreda je danes 23. september in ja, če bi letni čas imeli garderobo, pol bi danes iz nje oblekli jopico, definitivno. Jesen je uradno tu in neke zanimivosti o najbolj barvitem letnem času slišite v nadaljevanju.

0: da bi bilo listje še vedno zeleno.
1: Listje se obarva, da lahko gre v medvedki na zimsko spanje.
2: No, okej, ne vem. Če pa ne vem.
3: Ok, v redu. Obstaja čisto enostavna razlaga. Vzrok za spremembo je v razpadu klorofila in tvorbi rdečih barvil. In zdaj ja, se bo počasi to listje obarvalo. Kostanje bomo nabrali in pojedli. Mož bo postal vino, zunaj bo zadišalo po furežu. No, dobro, v furežu mogoče več kdaj v prihodnje ne bi zdele ravno o svežem meso. Sicer pa, glede na to, da je uradni začetek jeseni, predlagam, da ga štartamo z naslednjo parni valjak in jesen v meni.
4: Dobro jutro!
5: Štajerski val. Maš to.

0: To let you know you're one of my kind.
1: Need You Tonight in Štajerski val 6:47 je na uri. Če se odpravljate na pot, previdno, megla v pasovih je tista, ki marsikje zmanjšuje vidljivost, tako da vozite s prilagojeno varnostno razdaljo. Je pa zaradi jutranje prometne konice povečan promet in upočasnjen v smeri večjih mest, tako imamo že zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako je zastoj na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence, prav tako proti Ljubljani. Srečno in varno, če pa vas na poti karkoli preseneti, nič 80 21 21.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Spalmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v Boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
6: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer, v soboto 26. septembra od 19. Slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
8: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
9: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
10: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
8: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
8: Štajerski val.

0: Sedem let nazaj in Jan Plestenjak na Štajerskem valu. Točno sedem je na uri, pa sedem let nazaj, ha?
1: Ja, sedem let nazaj.
0: Ja.
1: Ker dolga doba že, Jana.
0: Pa taki neprijetni časi so bili, ne, tisti covidni. Ni bilo to tam?
1: Ne, ni še bilo takrat.
0: A ni še bilo? Te smo že pa takrat lahko uživali, ne? Pa ne več. Ja, ok, prvi jesenski dan je.
1: Ja.
0: Nekam zmrzirom izgledaš.
1: Začelo se je tako, kot se mora, ne?
0: Hladno. Ja, hladno je. Kako hladne ali vroče so novice, to pa preverimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Štajerski val. Novice.
3: V Rogatcu so gasilci minuli teden slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo. Vrednost naložbe je 385 000 evrov, pri čemer je približno 75% prispevala občina, preostanek pa gasilsko društvo. Predsednik društva Mario Majerič pojasnjuje, za kakšno vozilo gre.
4: Vozilo, ki smo zdaj nabavili, je nadomestilo 30 let staro cisterno, ki smo imeli prej. Vozilo je pač namenjeno posadki treh gasilcev, ki lahko samostojno izvažajo na vse intervencije, večinoma kar mi rešujemo, tako da imamo pač samostojno vozilo za 5000 litrov vode.
3: Novo vozilo je namenjeno tudi posredovanju ob vse pogostejših naravnih nesrečah. Utrinke slovesnosti najdete na naši spletni strani, sicer pa je v Rogaškem gasilskem društvu 220 članov, od tega okoli 35 operativnih gasilcev. V tokratni oddaji Pogled v ospredje postavljamo psihosomatske motnje otrok. Te so po besedah pediatra in otroškega nevrologa v splošni bolnišnici Celje Luke Kopača precej pogoste. Tudi do 10% otrok, ki pridejo k zdravniku zaradi telesnih simptomov, ima namreč predvsem psihosomatsko ozadje. In o čem pravzaprav govorimo pri psihosomatskih motnjah? Kopač razlaga.
5: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Recimo, da ga boli glava, da ga bolijo različni predeli telesa ali pa znaki, ko se pravzaprav pojavi nek resen medicinski znak v smislu padanja, nenavadne, boleče hoje.
3: Da bi osvetlila to precej pogosto problematiko, sta pediater in otroški nevrolog Luka Kopač in klinična psihologinja Vesna Žličar ustvarila spletno stran, ko telo govori, posvečeno psihosomatskim motnjam otrok in mladostnikov. Podrobneje bomo o njej spregovorili v današnji oddaji Pogled ob 12.30. V Sloveniji danes obeležujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki je o prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Dan slovenskega športa sicer letos obeležujemo že šestič.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes pred nami večinoma jasen dan, svežim jutrom in dnevnimi temperaturami od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan potem nekaj več oblakov, popoldne in proti večeru pa bodo na severu nastajale posamezne plohe in nevihte. No, petek in sobota po napovedih vremenoslovcev ponovno sončna z meglenim jutrom po nižinah. Še aktualne temperature v Ljubljani ob 7 uri 3 stopinje, 4 na Ptuju in v Šmarju pri Jelšah, 5 stopinj v Mozirju, 7 v Podsredi. Megla v pasovih je tiste, ki ponekod zmanjšuje vidljivost, tako da vozite previdno in s prilagojeno varnostno razdaljo. Sicer pa imamo zastoje, zaradi jutranje prometne konice je že povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest, tako imamo aktualen zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, prav tako zastoj na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani. Srečno in varno, če vas pa karkoli preseneti, računam na vašo pomoč.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: In v jutri jutro na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Lepo dobro jutro, 5 minut je čez 7, sreda je danes 23. september, mimo grede do novega leta je ostalo 99 dni. Je pa današnji datum precej zanimiv, nekaj glasbenih legend praznuje danes in ena izmed njih naj bi celo spala z več kot 2000 ženskami. Kdo vse praznuje danes, slišite takoj, ko svojo pravijo Iglesi, Ines Erbus in David Amaro.

In servus in David Tamaro, kad ti dotaknem usne na Štarske malo. 14 minut je čez 7, Loro sem z vami, dobro jutro. Na današnji 23. september, ki je mimo grede dan slovenskega športa, državni praznik, praznuje kar nekaj glasbenih legend. Ena izmed njih je legendarni Ray Charles, ki se je rodil na današnji dan leta 1930. Praznuje tudi sinonim ameriške rock scene Bruce Springsteen, 77 let, evo, se preveril, dobro se drži, čeprav mu je nekaj ponagalo, zdravje je še vedno na turneji, še vedno rastura širom sveta. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor Manuela. Praznuje pa tudi foter Enrique Iglesiasa, torej Julio Iglesias, in to 83 let, ba je pa naj bi dec spal z več kot 2000 ženskami, ne? Zdaj, pač. Reko, ne? Tako vsaj mi rečemo. 7:15 minut, Street of Philadelphia in še ena glasbena legenda, Bruce Springsteen, današnji slavljenec, naj bo tale za super skok v današnjo sredo. Dobro jutro.

0: Robbie Williams in Nicole Kidman Something Stupid na Štajerskem valu, 22 minut je čez sedmo, Lovro sem z vami, dobro jutro. Ja, nekaj minut čez drugo uro v tem jutru je nastopilo jesensko enakonočje, ki označuje začetek astronomske jeseni in ta nas je v bistvu pozdravila z najhladnejšim jutrom po 20. maju. Namreč v večjem delu Slovenije v tem trenutku beležimo okoli 5 stopin nad lediščem, v nekaterih mraziščih pa se je temperatura prvič po maju spustila pod ledišče in sicer po podatkih Arsa je bilo ob 6:30 najhladneje v Babnem polju, kjer so izmerili -2,1 stopinja, na Kredarici je bilo -1,1 stopinja, v Iskrbi pri Kočevju pa -1 stopinja pod lediščem. Ja, precej hladno jutro, tako da, če se odpravljate v službo v tem zgodnjem jutru, ne pozabite na kako jakenco.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: On tu do tam in gdore na Štajerskem valu. Danes nas čaka lep prvi jesenski dan, sveže jutro imamo, čez dan pa večinoma jasno vreme z dnevnimi temperaturami do 22 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, popoldne pa predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, no super novica je ta, da bosta petek in sobota po napovedih vremenoslovcev ponovno sončna. V Belem vas čaka radarska kontrola, torej previdno in po omejitvah tam. Do prometne nesreče je prišlo na relaciji Laško-Celje v Košnici, tam prihaja do zastojev. Je pa zaradi jutranje prometne konice povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest, tako imamo zastoj na Štajerki med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako na Primorske avtocesti zastoj na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepo Malence, prav tako proti Ljubljani. Če se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas, če vas pa karkoli preseneti, nič 80 21 21, pa srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, 7.33 je na uri, sreda je danes 23. september in v nadaljevanju slišimo tisto osebo, ki veliko sprašuje, dobi pa odgovori, ki nas ponavadi nasmejejo, včasih pa tudi kaj novega izvemo. In to takoj po dveh super komadih, Michael Jackson in njegov Billie Jean, v nadaljevanju pa še Sixpence, Non the Richer in še en legendarni komad, Kiss Me. Lepo dobro jutro.

0: Kiss me na Štarskem valu 7:41 je na uri, ni časa poljubljanje, razen če ste doma oziroma če se odpravljate od doma in vas doma kdo čaka, je pa čas za obisk naše radovedne Katke.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj je dobro, da se gibamo?
2: Da imamo mišice.
3: Za mišice.
4: Da nam ni vloč.
5: Zar tega, ker da se ograjamo.
6: Da si zdrav.
7: Zato, da smo veliki.
8: Da se mar v spočijemo.
9: Da smo zdravi.
1: Kaj pomeni, da ima nekdo športno srce?
10: Zar tega, ker to pomeni, da se imamo radi.
11: Ker športa.
12: Da lahko telovadim.
13: Da se gremo igrati.
1: Če bi si izmislil nov šport, kako bi se ga igralo?
14: Teka.
15: S prijateljem.
16: Da bi tekal.
17: Da se lovimo in da tačemo.
18: Trenerjem. Mnogo
19: med igra. Zamislijo.
1: Kaj bi rekel prijatelju, ki je žalosten, ker je izgubil tekmo?
20: Objamajo.

0: In odlični One Direction na Štajerskem valu, točno 10 minut pred 8, previdno, če ste na poti, megla v pasovih je še vedno tista, ki ponekod zmanjšuje vidljivost, sicer pa je počilo na relaciji Laško-Celje v Košnici, tam prihaja do zastojev, torej prišlo je do prometne nesreče, previdno in strpno. Moži v modrem vas čakajo v belem, tam je radarska kontrola v smeri Šmarja pri Jelšah, prav tako pa torej zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest, predvsem proti Ljubljani nastajajo zastoji. Srečno in varno, če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftriz.si.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
5: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gregor Ravnik in torek na Štajerskem valu. Ni torek, ampak sreda, 23. september, na uri točno 8 in čas za novice. Nina Slak je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Štajerski val. Novice.
3: Steklarna Rogaška naj bi zaprla svoj obrat v Kozjem, kar bi za sabo potegnilo tudi odpuščanja. V podjetju so za naš radio potrdili le, da uvajajo spremembe, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih tako v Rogaški kot v Kozjem. O podrobnostih pa Anja Devčman.
4: Iz podjetja Fiskars, ki je lastnik steklarne Rogaška, zaprtje obrata v Kozjem, ki je enota proizvodnje embalaže, niso izrecno potrdili. So nam pa odgovorili, da v okviru dolgoročne strateške usmeritve poslovno področje Vita v skupini Fiskars še bolj osredotočajo na svoje jedrne dejavnosti. Da načrtujejo konsolidacijo in prenos proizvodnje embalaže na zunanje izvajalce, prav tako prenos storitev varovanja. Zapisali so še, da tržne razmere ostajajo zahtevne, povpraševanje se zmanjšuje in je pod načrtovanim, zato da bodo potrebne nadaljne prilagoditve poslovanja. Te bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tako v Rogaški kot v poslovni enoti v Kozjem. O predlaganih spremembah so, kot pravijo, že obvestili socialne partnerje in začeli posvetovalni proces. Končne odločitve še niso sprejeli, zato podrobnosti ne komentirajo. Tudi sindikalisti pojasnil do konca pogajanj ne dajejo.
3: Nadaljujemo bolj spodbudno. V Celju so zaključili s 5 milijonov evrov vredno obnovo srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, ki spada pod šolski center Celje. Del sredstev so zagotovili iz mehanizma za okrevanje in odpornost, del pa iz državnega proračuna. Ravnateljica Saša Silovšek o tem, kaj vse so postorili, pravi.
5: Nov način ogrevanja, toplotne črpalke, sončne celice, nova okna, izolacija, recimo vsa nova svetilnica, vse nove varčne pipe.
3: S pomočjo dvigala, taktilnih oznak in slušnih zank so zagotovili tudi večjo dostopnost. Prav tako so poskrbeli za boljšo požarno varnost in uredili okolico šole. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko bosta dan in noč približno enako dolga, se začenja koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro zjutraj. Meteorološka jesen se je medtem začela 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa bodo daljše. Kakšne pa bodo kaj temperature, to vam v nadaljevanju pove Lovro.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Pred nami je čudovit jesenski dan, jutro imamo precej sveže, čez dan pa bo večinoma jasno in prijetno toplo, ogrelo se bo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, popoldne bodo predvsem na severu nastale plohe in posamezne nevihte, no v petek in soboto pa ponovno precej sonca, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah ustrajala megla. Še aktualne temperature ob 8 uri, 3 stopinje imamo v Ljubljani, 4 na Ptuju in v Šmarju pri Jelšah, 5 stopinj v Mozirju, 7 v Podsredi. Počilo je na relaciji Laško-Celje v Košnici, tam prihaja do zastojev. Če imate aktualne razmere iz te relacije, če ste na tej poti, dejte nas obvestiti, kakšno stanje v tem trenutku. Sicer pa nazadnje opažena radarska kontrola v Belem. Policisti so merili v smeri Šmarja pri Jelšah. Ste pa nam ravno kar sporočili, da je oviran promet na pomorski avtocesti, kjer predmet na vozišču ovira promet na uvozu Sveta Trojica proti Lendavi. Še vedno so zastoji proti Ljubljani, tako da se na pot odpravite pravočasno in če se znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: Točno 5 minut je čez 8. Dobro jutro, sreda je danes 23. september, dan, ko se z veseljem spominjamo vseh tistih zmag, ki so že zapisane v slovensko športno zgodovino. Slovenija na današnji 23. september obeležuje praznik, kakšen in zakaj pa slišite takoj po dveh legendarnih. V 80-ta gremo zdaj z musko Break My Stride in Could You Be Loved v nadaljevanju še z eno glasbeno legendo Bobom Marleyem.

Čas za legende Bob Marley na Štajerskem valu, 12 minut čez 8. Loro sem z vami, lepo dobro jutro vsem skupaj. Sreda je danes, 23. september, in iz Evropskega tedna mobilnosti prehajamo v Evropski teden športa. Danes v Sloveniji praznujemo dan slovenskega športa, torej državni praznik, ki smo ga prvič obeležili leta 2020. Če se slučajno sprašujete, zakaj je ravno 23. september, ja, na današnji dan pred 26. leti je na olimpijskih igrah prvič zazvenela slovenska himna. Zdravljica je takrat zazvenela v čast našim olimpijcem, Iztoku Čopu in Luki Špiku ter Rajmondu Debevcu. Res izjemen dan za slovensko zgodovino. Imamo pa, glede na to, da je danes praznik, super razlog, da športamo, šteje vsaka oblika rekreacije, čisto vsaka, brez skrbi. Tudi če greste na sprehod, šteje, ali pa če boste recimo popoldne za naše odbojkaše držali pesti, četrtfinale Evropskega prvenstva, kjer naše čakajo Belgijci ob 16. uri, je na vrsti, torej danes dajmo držati pesti in prepričan sem, da nas še čaka ogromno lepih športnih zgodb in da bomo ponosno prepevali tudi tole. Agropop, samo milijon, ena taka srčna, domoljubna. 13 minut čez 8. Dobro jutro.

0: Čas za še ene glasbene legende, novi fosili so bili tole 21 minut. Čez osmo na Štarskem, valo, Lovro sem z vami, dobro jutro. Da bo zares dobro, bodite pozorni, če ste na poti. Do prometne nesreče je prišlo na relaciji Laško-Celje v Košnici, baje je gneča, tako nam sporočate, kako je trenutno stanje, kako je aktualno, nič 80, 21, 21. Aktualna radarska kontrola pa pri gasilskem domu v Šentvidu pri Grobelnem, torej komplet radar in policisti, še vedno pa zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80, 21, 21.
2: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto, 26. septembra med 8 in 10 uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Jason Derulo in Štajerski val. Danes brez večjih vremenskih presenečenj, vreme bo večinoma jasno z dnevnimi temperaturami do 22 stopinj. Jutri bo sprva še lepo, popoldne več oblakov in na severu možno kakšne plohe ali nevihte, no petek in sobota pa ponovno v znamenju sonca. Zaradi jutranje prometne konice je povečen in upočasnjen promet v smeri večjih mest, tako imamo zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj tudi na cesti Laško-Celje v Košnici, tako v Košnici je prišlo do prometne nesreče, previdno in strpno tam, aktualna radarska kontrola pa pri gasilskem domu v Šentvidu pri Grobelem, tam torej čakajo modro-beli. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami, Lauro.
0: 8.31 je na uri, dobro jutro, sem skupaj. Sreda je danes 23. september in ja, če bi letni čas imeli garderobo, potem bi danes verjetno oblekli jopco. Ne? Jesen je tu in nekaj zanimivosti v najbolj barvitem letnem času slišite v nadaljevanju.

0: Fool's Garden in Štajerski val, 8 minut čez pol deveto. Dobro jutro. Prvi jesenski dan je uradno tu, vreme vabi po gobe. Pri nas na Pohorju zelo raste, ob cesti dejansko težko najdeš parking. Pol veste, da je res gužva v gozdu, ne? Se pa med drugim jeseni obarva listje in najmlajši so nam povedali, zakaj se sploh jeseni obarva listje.
1: Ni dovolj toplo, da bi bilo listje še vedno zeleno.
2: Listje se obarva, da lahko gre v medvedki na zimsko spadje.
0: Jo.
3: No, okej, ne vem. Če pa ne
0: veš. Ja, v redu, če pa ne veš, pa če ne veš. Ne? Seveda pa obstaja ena taka enostavna razlaga. Vzrok za spremembo je v razpadu klorofila in tvorbi rdečih barvil. Ne? In zdaj se bo počasi to listje obarvalo. Kostanje bomo nabrali, spekli, pojedli, skuhali, kakorkoli. Mošt bo postal vino, zunaj bo počasi zadišalo po furežu. No, več o kolinah raje kdaj v prihodnje, ker zdaj na srednji na jutro mogoče vseeno ne bi toliko tem prijetnem jesenskem opravilo. Zdaj pa znušo Derendo in jesen. Dobro jutro.

0: Overdrive in Štajerski val 12 minut pred 9. V Celju pri pošti ne dela semafor, tako prihaja tam do zastojev, previdno in strpno. Prav tako še vedno aktualna radarska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem, tam vas čakajo torej modro-beli. Srečno in varno, če vas pa karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
6: Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bio Bela Kosa in Eros Ramazzotti na Štajerskem valu. 9 je na uri, Nina Slak je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: Danes je Evropski dan ekološkega kmetijstva. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu ekološkega kmetovanja, trajnostnega razvoja in varovanja naravnih virov. Leta 2024 je bilo v Sloveniji 3968 kmetijskih gospodarstev, ki kmetujejo po načelih ekološkega kmetovanja. Kot pravi Mitja Zupančič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, to pomeni, da kmetujejo na okolju in živalim prijazen način.
4: Gre za pridelovalni sistem, ki nekako deluje na kroženju snovi znotraj sistema, se pravi zemlja, rastlina, žival, človek pa potem spet nazaj, tako da v bistvu se poskuša ta krogotok čim bolj zaokrožiti.
3: Nekatere ekološke kmetije na našem območju bodo tri prihodnje vikende odprle svoja vrata za obiskovalce. Sicer pa je zanimanje ljudi za nakup živil iz ekoloških kmetij vsako leto večje, vedno več hrane od njih kupujejo tudi šole in vrtci. Na Ravni plaži v Gorici pri Slivnici je na ogled razstava o 50-letnici Slivniškega jezera. Predstavljene so likovne podobe Kozjanskega morja, ki jih je ustvarila domačinka Marijana Artiček, ter fotografije o številnih dejavnostih na in ob jezeru. Predsednik turističnega društva Gorica pri Slivnici Dušan Polenšek.
5: Mi smo se res zavzeli, da smo dobili stare fotografije. Dejansko smo poiskali te ljudi, ki so bili takrat prvi, ki so začeli tu surfati. Na fotografijah se vidi, kako je bila 94. leta recimo prvič splavljena ladja Kraljica. To je bil velik entuzijazm naših domačinov, ki so izgradili.
3: Kot še pravi Polenšek, je bilo Slivniško jezero vseh 50 leti bogat vir navdiha številnim umetnikom. Poleg fotografij in slik mu je posvečenih tudi več knjig in pesmi. Podrobneje o omenjeni razstavi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. In še šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri, zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna pa se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je izločila Nemčijo.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Lep prvi jesenski dan je pred nami, jutro je še vedno precej sveže, čez dan pa bo večinoma jasno in prijetno toplo, ogrelo se bo do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, popodne bodo predvsem na severu nastajale plohe in posamezne nevihte, no petek in sobota pa bosta ponovno precej jasna, zjutraj po nekaterih nižinah možna megla. Trenutne temperature pa, kot rečeno, precej sveže, v Šentjurju in v Slovenski Bistrici 8 stopinj, 9 v Rogaški Slatini in v Podčetrtku 10 stopinj v Zrečah. V Košnici je prišlo do prometne nesreče, tako imamo zastoje na relaciji Celje-Laško, prav tako v Celju pri pošti ne dela semafor, tam prav tako prihaja do zastojev. Aktualna radarska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in pa v Šmarju pri Jelšah pri pekarni. To je zaenkrat vse, naj tako tudi ostane, če vas karkoli preseneti, nič 80 21 21.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dober dan, 3 minute so čez 9, sreda je danes 23. september. Mimo grede do novega leta je ostalo 99 dni, je pa današnji datum precej zanimiv. Nekaj glasbenih legend praznuje danes, ena izmed njih pa naj bi celo spala z več kot 2000 ženskami. No, kdo vse praznuje danes, slišite v nadaljevanju.

Društvo mrtvih pesnikov, ti si vse na Štajerskem valu. 12 minut čez 9, Lovro sem z vami. Dobar dan. Na današnji 23. september, ki je mimo grede dan slovenskega športa, državni praznik, praznuje kar nekaj glasbenih legend. Njega verjetno prepoznate, to je Ray Charles. No, Ray se je rodil na današnji dan, leta 1930. Praznuje tudi legendarni ameriški rock zvezdnik Bruce Springsteen, 77 let, ja, dobro se drži. Crazy, I'm crazy for feeling. Praznuje pa tudi foter Enrique Iglesias, Julio Iglesias, in sicer 83 let, no, Julio Iglesias, on naj bi spal z več kot 2000 ženskami, ne, zdaj tak, ne, pač, reko, ne, ali pa tudi res, ne, le kdo bi vedel. Za super skok v današnjo sredo pa ameriška rock legenda Bruce Springsteen in Born in the USA. Dobro jutro, dober dan, 13 minut čez 9.

0: Malo mi za srečo treba in Doris Dragovič, Štajerski val poslušate, 22 minut je čez 9. Če ste pa na poti, pa predvsem previdno. In z velik živci. Na Štajerski avtocesti imamo zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Aktualna policijska oziroma radarska kontrola pri gasilskem domu Šentvidu pri Grobelnem, tam vas torej čakajo modro-beli. Radar prav tako pri stari pekarni v Šmarju pri Jelšah. V Celju pri pošti so nedelajoči semafori, tako da tam prihaja do zastojev. Zastoji pa še vedno na glavni cesti Celje-Laško v Hošnici je prišlo do prometne nesreče. Srečno in varno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC-3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
4: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
9: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Don't go yet in Kamila Kabelo na Štajerskem valu. Minuta je čez pol deseto in jaz mislim, da imamo fenomenalen prvi jesenski dan, saj kar se tiče vremena. Danes vreme še super, jasno bo z dnevnimi temperaturami do 22 stopinj, no jutri bo čez dan več oblakov, proti večeru predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, petek in sobota pa ponovno v znamenju sonca, zjutraj le nekaj megle po nižinah. Policisti so dejavni in sicer radarska kontrola vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, prav tako aktualna radarska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem, tam vas čakajo pri gasilskem domu. Gneča na relaciji Laško-Celje, Košnica, tam je prišlo do prometne nesreče, če so še zastoji, dajte nam to sporočiti, sicer pa standarden zastoj še vedno na Štajerki med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno in varno, ne pozabite, če se znajdete v zastoju, ustvarite reševalni pas.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro. In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dober dan, 9.32 je na uri, sreda je danes 23. september in v nadaljevanju slišimo tisto osebo, ki veliko sprašuje, dobi pa odgovore, ki nas ponavadi nasmejejo, včasih pa tudi kaj novega izvemo. Katka prihaja, kakšna pa je, to pa verjetno itak veste. Be cool oziroma Rok Piletič prihaja in pa kot začetek že slišite ena prava plesna ABBA in pa Dancing Queen.

0: Rok Piletič, ona zna in Štajerski val 9:39 je na uri. Zdaj Rok Piletič ve, kera to zna, no jaz pa vem, katera nas vsako sredo takole uro spravi v odlično voljo. Ena in edina, Radovedna Katka.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj je dobro, da se gibamo?
2: Da imamo mišice.
3: Za mišice.
4: Da nam ni vloč.
5: Zaradi tega, ker da se ogrejemo.
6: Da si zdrav.
7: Zato, da smo veliki.
8: Da se marve spočijemo.
9: Da smo zdravi.
1: Kaj pomeni, da ima nekdo športno srce?
10: Zaradi tega, ker to pomeni, da se imamo radi.
11: Ker športa.
12: Da lahko telovadimo.
13: Da se gremo igrati.
1: Če bi si izmislil nov šport, kako bi se ga igralo?
14: Teka.
15: S prijateljem.
16: Da bi tekal.
17: Da se lovimo in da tačemo.
18: Trenerjem. Mnogo med igrati.
19: Zamišljijo.
1: Kaj bi rekel prijatelju, ki je žalosten, ker je izgubil tekmo?
20: Objamajo.
21: Čau.

0: Odlično, Roxette in The Look na Štajerskem valu. 15 minut pred 10. A, to je tvoja muska, Carmen. Še ena izmed njih. Dober dan.
1: Jo, Lovro, dober dan. Pa veš, da sem ravno razmišljala, kdaj je to, začetek 90. A veš, zdi se mi, kot da je bilo včeraj, a je začetek 90.
0: Klej,
1: No, zdi se mi, kot da je bilo včeraj, v resnici je pa že 40 let.
0: Ne, ni toliko, ni toliko. Ampak
1: 30, vredo.
0: To je dokaz, da glasba večno ostaja mlada, ne? Dobri komadi ostajajo mladi.
1: Res je.
0: In ogromno dobrih komadov čaka tudi tebe to dopoldne, tako da ti želim maksimalno lep prvi jesenski dan.
1: Hvala tudi tebi.
0: Hvala, čao.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste s svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann,

0: Mac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo Prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo Prevozi živine. Varen prevoz. Pošten odnos.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še in malo tu, malo tam, ura pa 10, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: Delodajalci na Celjskem se srečujejo s pomankanjem delavcev, zato na Zavodu za zaposlovanje v zadnjih letih veliko pozornosti namenjajo pomoči delodajalcem in njihovemu povezovanju z iskalci zaposlitve. Tako krepijo mrežo pisarn za delodajalce, kjer ti dobijo podporo pri iskanju kadra. Zdaj so zanje uvedli novo storitev inkluzivno kreiranje delovnih mest, pravi vodja Celjskega zavoda Mateja Cvelfar.
4: Pri tej storitvi skupaj z delodajalcem pogledamo, kako je mogoče prilagoditi delovne procese in posamezne naloge tako, da lahko v podjetju ustvarimo priložnost tudi za ljudi, ki se zaradi različnih ovir težje vključijo na trg dela. S tem lahko odpremo vrata do zaposlitve tudi ljudem, ki bi sicer težko prišli do nje.
3: Delodajalcem je pri iskanju delavcev

0: pomoč tudi posebna aplikacija za sporočanje prostih delovnih mest. Vse storitve so brezplačne. Čebelari letošnjo sezono kljub vremenskim izzivom ocenjujejo kot precej dobro. V čebelarski družini Početrtek, ki združuje čebelarje iz občin Početrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, je za 900-gramski kozarec medu treba odšteti od 12 evrov naprej, odvisno od sorte. Cena je nekoliko nižja od priporočene, ki jo Čebelarska zveza Slovenije čebelarjem za prodajo medu na domu postavlja pri slabih 14 evrih. Predsednik čebelarske družine Početrtek Janez Ilek ob tem poudarja.
1: Moramo tudi upoštevati, da je na slovenskih trgovskih policah obilo različnih pridelkov, ki nosi ime med. Z tega se včasih vprašamo, kaj je sploh v tistem kozarcu, da je lahko s to ceno sploh prišel na trgovske police.
0: Ilek ob tem svetuje, da potrošniki, ki si želijo kakovostnega medu, tega poiščejo pri lokalnih čebelarjih, ki jim zaupajo. Še na tuje, ameriški predsednik Donald Trump, danska premijejka Mette Frederiksen in grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen so ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku podpisali varnostni dogovor o Grenlandiji. Sporazum predvideva širitev ameriške vojaške navzočnosti na strateško pomembnem arktičnem otoku, ki je avtonomno ozemlje Danske. Trump je napovedal, da bodo ZDA na Grenlandiji postavili dve pomembni vojaški oporišči. Dogovor sicer predstavlja preobrat po več mesecih napetosti zaradi Trumpovih groženj o vojaškem prevzemu Grenlandije.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Danes imamo večinoma jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija. Ob 10 na našem koncu Dolga Gora in Mozirje 12, Laporje pa 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in popoldne oziroma zvečer se bodo severa proti jugu začele širiti plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Še ena sreda, še eno delovno dopoldne v družbi Štajerskega vala. Dober tek, če ste pri malici, potem naj pade še kavica, ob njej pa izbranih 10 na Štajerskem valu.
7: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
8: na Štajerskem valu.

0: Vesna Pisarovič in Da znaš na Štajerskem valu 10 in 19 minut je ura, komu bi pa tole pesem posvetili? Moje zlato in Eva Boto na Štajerskem valu, takoj po glasih.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Cuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter, kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Alexander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Ta petek zvečer vas čaka nekaj prav posebnega. Nagrado Podčetrtek bo ob 19.30 na sporedu musical Ananas v izvedbi osnovne šole Divača. Predstava je bila uvrščena na državno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Vstop je prost, vljudno vabljeni.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
6: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
7: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba z

0: Danes imamo večinoma jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija, v pol enajstih na našem koncu Rogaška Slatina in Jurklošter 14, Ljubno ob Savinji pa 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva tudi še dokaj sončno s temperaturami od 18 do 24 stopinj Celzija, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, popoldne se bodo plohe in posamezne nevihte pojavljale na severu Slovenije, zvečer in ponoči se bodo razširile tudi na jug. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ja, da bo delo v službi ali pa doma teklo še hitreje, vas na Štajerskem valu razvajamo z glasbo. Naj vam bo lepo, družbo vam ob pol enajstih delam. Carmen, ena nežna prihaja.

0: Vpliv vremena danes na naše počutje, pravijo tisti, ki se na to spoznajo, je ugoden in naj še dolgo ostane tako. Ostanite nasmejani.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijskih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Vod Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Vod Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vitalmestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba.

0: Ura je 11, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. V Rogatcu so gasilci minuli teden slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo. Vrednost naložbe je 385 000 evrov, pri čemer je približno 75% prispevala občina, preostanek pa gasilsko društvo Rogatec. Predsednik društva Mario Majerič pojasnjuje, za kakšno vozilo gre.
3: Vozilo, ki smo zelo nabavili, je nadomestilo 30 let staro cisterno, ki smo imeli prej. Vozilo je pač namenjeno posadki treh gasilcev, ki lahko samostojno izvažajo na vse intervencije, večinoma kar mi sprašujemo, tako da imamo pač samostojno vozilo za 5000 litri vode.
2: Novo vozilo je namenjeno tudi posredovanju ob vse pogostejših naravnih nesrečah.
3: Vozilo kot vozilo je samo zadostno za vodo, se pravi opremljeno za požar, kljub temu pa lahko mi ukrepamo z tem samim novim vozilom tudi na naravnih srečah, poplavah, kakšnih močnejših neurjah, če je tudi mogoče kakšne drevesne so težave, tudi tam lahko ukrepamo.
2: V Rogaškem gasilskem društvu je sicer 220 člani, od tega 35 operativnih gasilcev. O predaji novega vozila so se zahvalili tudi posameznikom in organizacijam, ki podpirajo delovanje društva. Ob tej priložnosti so botrom in donatorjem ter zaslužnim članom podelili zahvale in priznanja. Utrinke najdete na naši spletni strani. Začela se je nova sezona državnega prvenstva v košarki. V Novem mestu sta jo odprla Krka in Šentjur. Novomeščani so gladko zmagali 87-55. V prvi slovenski ligi v tej sezoni z našega dela države poleg Šentjurčanov igrajo tudi Rogaška, Laški Zlatorog in Hops iz Polzele. Njihove tekme bodo v soboto. Po četrtek je izpadel v drugo ligo. Še ostanimo pri športu. Ob današnjem dnevu slovenskega športa, s katerim se začenja tudi Evropski teden športa, Nacionalni inštitut za javno zdravje prebivalce spodbuja k več telesne dejavnosti in opozarja na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Slovenske smernice priporočajo omejevanje sedečega vedenja na največ 7 ur dnevno in njihovo pogosto prekinjanje. Med možnostmi so aktivni odmori, uporaba stopnic, hoja med telefonskimi pogovori in krajšimi sestankami, ter hoja ali kolesarjenje na delo. Sedenje ali dolgotrajno stanje je na kratko priporočljivo prekiniti vsaj na uro ali dve.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes imamo večinoma jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija. Ob 10 na našem koncu Maribor 17, Slivnica pri Celju 15 in Šentrupert 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno s temperaturami od 18 do 24 stopinj. Čez dan se bo postopno pooblačilo, popoldne se bodo plohe in posamezne nevihte pojavljale na severu Slovenije, zvečer in po noči pa se bodo razširile na jug. Poglejmo še na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Pa še tole obvestilo. V tem tednu policisti in predstavniki slovenskih železnic izvajajo preventivno akcijo in so pozorni predvsem na nedovoljeno oziroma prepovedano prehajanje železniške proge ter prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih. Tam so pozorni na vozila in na pešce. Previdno in varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Gobe rastejo, se veselite, gobarji. Ostrovko vam želim, če se nameravate danes odpraviti v gozd, pa da vašega skrivnega kotička, kjer vedno najdete veliko gob, ne odkrije še kdo drug. Lep dan še naprej.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Če imate doma kakšnega dijaka, ki ga mika gledališče se v celju obeta nekaj zanj ali zanjo, mladinska platforma Startbox se obeta, gledališče boste spoznavali, družili se boste po pouku, predznanje ni pogoj in udeležba je brezplačna. Več pa ob 11:30 v pogovoru s producentko iz Slovenskega ljudskega gledališča, Mojco Redko.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
4: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
15: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
16: Obvestila. UKP Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi sanacije vodovoda motena dobava pitne vode danes do 14. na območju občine Šmarje pri Jelšah, Vrh, Dvor in Močle. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Minuta še manjka do 11:30. Dragi starši, stari starši, imate doma kakšnega dijaka, ki ga zanima gledališče? Potem vas Carmen vabim, da prisluhnete kratki predstavitvi mladinske platforme Startbox.
1: Štajerski val. Čez dan.
0: Vas zanima gledališče? Bi ga radi bolje spoznali? Potem se pridružite mladinski platformi Startbox. Zakaj, kako in kaj tam čaka na vas, pa z Mojco Redko iz Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Najprej, koga vabite, da se vam pridruži na mladinski platformi Startbox?
2: V bistvu je edina omejitev starostna, se pravi naslavljamo dijake, srednje šolce, mlade torej med 15 in 19 letom, lahko tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče.
0: Kaj pa kakšno predznanje je potrebno ali ni?
2: Ne.
0: In ko se vam mladi pridružijo, kaj jih potem čaka? Kaj vse boste počeli, kaj bodo spoznali?
2: Za novimi člani začnemo pri osnovah. Kar pomeni, da so začetna srečanja namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov, pa poskušamo tudi čim več predstav gledati, se o njih pogovarjati. Gledališče je prostor izrekanja in z tega vidika vstopamo, se pravi, da se učimo v gledališkem jeziku obravnavati teme, ki mlade zanimajo, ki jih tudi obremenjujejo, ki jih zabavajo, tako da so sami sooblikovalci vsebin.
0: Kako pogosta bodo srečanja, kako dolgo bo program tekel?
2: Prva, enkrat tedensko, delo bo pa potekalo skozi celo šolsko leto. Ne želimo izključevati okoliških mladih, kar pomeni, da večinoma se dejansko dobivamo zgodaj popoldne, da še imajo potem prevoze domov.
0: Je pa treba s prijavami kar pohiteti, kaj ne?
2: Ja, to bi bilo pa fino, prej bomo začeli delati, manjša gneča je potem na koncu.
0: In še eno mini vprašanje, Mojca, je treba kaj plačati ali je udeležba brezplačna?
2: Ne, udeležba je brezplačna. Od pomladi dalje sodelujemo v projektu Start, ki ga v okviru programa Ustvarjalna Evropa financira Evropska komisija, se pravi EU projekt.
0: Poudarjava ob koncu še enkrat, da je dobrodošel vsakdo, ki ga zanima gledališče in da predznanje ni pogoj.
2: Zelo bomo veseli.
0: Mojca Redko, hvala za pojasnila. Startboxu in vsem mladim, ki jih zanima gledališče, želim obilo uspehov, vam pa lep dan še naprej.
2: Najlepša hvala, hvala za povabilo in upam, da bo odziv velik.
1: To so legende na Štajerskem valu.

0: Vem, da se zdi večer s prijatelji, ki bo 13. novembra v Podčetrtku še daleč, a pohiti in si že zdaj zagotovi cenejše vstopnice.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Obvestila.
0: UKP Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi sanacije vodovoda motena dobava pitne vode danes do 14. na območju občine Šmarje pri Jelšah, Vrh, Dvor in Močle. Za razumevanje se zahvaljujejo.
5: Štajerski val. Čez dan.

0: 12. ura, v novicah je z nami Andreja Kukovič.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. V Celju so končali 5 milijonov vredno obnovo srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, ki spada pod šolski center Celje. Del sredstev so zagotovili iz mehanizma za okrevanje in odpornost, del pa iz državnega proračuna. Šola je zdaj energetsko sanirana, varnejša in dostopnejša. Ravnateljica Saša Silovšek o tem, kaj vse je bilo postorjenega, pravi.
3: Nov način ogrevanja, toplotne črpalke, sončne celice, nova okna, izolacija, vsa nova svetila, vse nove varčne pipe.
2: S pomočjo dvigala, taktilnih oznak in slušnih zank so zagotovili tudi večjo dostopnost. Prav tako so poskrbeli za boljšo požarno varnost in uredili okolico šole. O sami fasadi ravnateljica sicer dodaja.
3: Za Ljubljanske ceste je fasada res takšna, kot je bila takrat leta 1900, ko se je zgradila, oziroma leta 1954, ko se je prenovila. Vse to smo ohranili in prosili za svetovanje Zavod za kulturo ohranjene dediščine in so nam tudi svetovali, sicer mnenje ni bilo obvezujoče, ampak nam se je to zdelo smiselno.
2: Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko Celje trenutno obiskuje 796 dijakov. Na Ramni plaži v Gorici pri Slivnici je na ogled razstava o 50-letnici Slivniškega jezera. Predstavljene so likovne podobe Kozjanskega morja, ki jih je ustvarila domačinka Marijana Artiček, ter fotografije številnih dejavnosti na in ob jezeru. Predsednik turističnega društva Gorica pri Slivnici Dušan Polenšek pravi, da je bilo Slivniško jezero vseh 50 leti bogat vir navdiha številnim umetnikom. Poleg fotografij in slik mu je posvečenih tudi več knjig in pesmi. Podrobneje o omenjeni razstavi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Za konec še to. Gospodarska aktivnost v območju z evrom se je septembra okrepila tretji mesec zapored. Indeks nabavnih menedžerjev je dosegel dobrih 53 točk, kar je dobro točko več kot avgusta in največ po aprilu 2023. Vrednost indeksa nad 50 točk označuje rast dejavnosti, pod 50 pa upad. K zvišanju kazalnika je prispevala znatna rast v storitvenem in proizvodnem sektorju. Vnovična okrepitev inflacijskih pritiskov septembra ni presenetljiva, saj so se cene energentov zvišale zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, vendar pa je odpornost gospodarske rasti spodbudna.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes imamo večinoma jasno, s temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija, trenutno Štore, Arja vas in Ponikva 17 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, s temperaturami od 18 do 24 stopinj Celzija, čez dan se bo postopno pooblačilo, popoldne pa se bodo plohe in posamezne nevihte pojavljale, najprej na severu Slovenije, zvečer in po noči se bodo razširile na jug. Poglejmo še na ceste. Cesta Bizeljsko-Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta od 26. septembra pa do od 7. naprej pa do 30. septembra do 5. popoldne. Še to, v tem tednu policisti in predstavniki slovenskih železnic izvajajo preventivno akcijo in so pozorni predvsem na to, ko vozniki in pešci prečkate železniške proge.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan. Fotografije, fotografije, fotografije. Poglejte si nov paket fotografij z petkovega Šentjur Festa, kot jih je v svoj objektiv ujel Jani Kukovec. Najdeš pa jih na našem Facebooku. Lep dan še naprej.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Kako se pri otroku kažejo stiska, stres ali pa dolgotrajna čustvena obremenitev? O tem, kako spregovori njihovo telo, bo tekla beseda v današnjem Upogledu. Ne zamudite, začnemo čez 10 minut.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC-3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer, v soboto 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Dobri dve minuti, še manjkata do pol enih, Karmen vas pozdravljam na Štajerskem valu. Glavobol, bolečine v trebuhu, vrtoglavica, tresanje, motnje gibanja ali celo napadi brez jasnega organskega vzroka. Tudi tako se lahko pri otroku pokažejo stiska, stres ali dolgotrajna čustvena obremenitev. To je tema tokratne oddaje V pogledu, v kateri bomo spregovorili o psihosomatskih motnjah pri otrocih. Nina Slak je pred mikrofon povabila otroškega nevrologa in klinično psihologinjo iz Splošne bolnišnice Celje.
1: V pogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Ljudje so zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: Strokovnjaka z otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje, pediater in otroški nevrolog Luka Kopač ter specialistka klinične psihologije Vesna Žličar sta ustvarila spletno stranko Telo govori, namenjeno psihosomatskim motnjam. O čem pa pravzaprav govorimo pri psihosomatskih motnjah? Kako bi jih čim bolj preprosto razložili staršem, ki se s tem izrazom srečajo prvič? Otroški nevrolog Luka Kopač.
8: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Simptomi je, to je nekaj, kar otrok pove, da se mu dogaja, recimo, da ga boli glava, da ga bolijo različni predeli telesa ali pa znaki, ko se pravzaprav pojavi nek resen medicinski znak v smislu padanja, nenavadne, boleče hoje in podobno. In gre za pravzaprav eno povezavo psihe in telesa, da eno vpliva na drugo in obratno.
7: Na spletni strani, ko Telo govori, je naveden podatek, da ima lahko do 10% otrok, ki pridejo k zdravniku zaradi telesnih simptomov, predvsem psihosomatsko ozadje. Kdaj naj torej starši otroka začnejo jemati resno, torej da je težava resnična? Strokovnjaka odgovarjata.
8: Moj vtis je, da starši pogosto slutijo, imajo nek občutek, ki otroka najbolj poznajo, živijo z njim. In pogosto vidimo, da starši že sami razmišljajo o tej možnosti. Ali pa jo potem pravzaprav ne verbalizirajo, ali pa jo pa niso slišeni. Tako da kadar imajo občutek, da so lahko neki dejavniki vzadej, da nekaj bi lahko vplivalo tudi z nekega psihološkega stališča, recimo neki stresni dogodki, ki so se pojavili pred nekim simptomom, da pravzaprav se o tem pogovorijo s svojim pediatrom in da pravzaprav odprejo svoje skrbi, povejo, kaj mislijo. In to je lahko tudi v pomoč pediatru, ko pač razmišlja o tem, kaj je lahko vzrok za recimo kronični glavobol.
1: Fino je, tudi to je en namen te spletne strani, da se mogoče starši ali pa otroci nehajo bat povedati zdravnikom tudi za te stresne dejavnike. Ne? Psihosomatske motnje je res en tak zelo širok termin in tukaj not ne govorimo o tem, da recimo ne, bi svi otroci pretvarjali, da, ali pa da ne vem, zdravniki ne bi verjeli, da gre za neke resnične težave in časih, ker jih skrbi, se mi zdi starše, ne, da jih ne bi mogoče zdravniki tako pediatri resno vzeli, mogoče niti ne opišejo teh nekih stresnih dejavnikov.
7: Spletna stran, ko Telo govori, ki sta jo ustvarila naša sogovornika, je namenjena predvsem staršem in skrbnikom otrok, pa tudi učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki se srečujejo z otroki s psihosomatskimi motnjami. Na spletni strani so predstavljene tudi konkretne zgodbe. Več o tem pa v nadaljevanju.
6: V pogled na Štajerskem valu.

0: Vpogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: V ulici zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: Vpogled na Štajerskem valu.
5: Tokratno oddajo Pogled smo posvetili psihosomatskim motnjam otrok. Gre za stanje, ko se stiska, stres ali dolgotrajna čustvena obremenitev pri otroku začne kazati na telesni ravni. Psihosomatskim motnjam je namenjena spletna stran, ko telo govori, ki sta jo ustvarila strokovnjaka z otroškega oddelka splošne bolnišnice Celje, specialist pediater in otroški nevrolog Luka Kopač ter specialistka klinične psihologije Vesna Žličar. O tem, zakaj so na spletni strani predstavljene tudi konkretne zgodbe otrok, mladostnikov in njihovih staršev, razlagata.
6: Večina staršev, ko se znajde v taki situaciji, ko ne vejo pravzaprav, kaj se dogaja, kako ven, so pravzaprav zgubljeni in iščejo rešitve in so iskreni v tem iskanju. Ampak, če nimajo neke bilke, kamor bi se oprli, pravzaprav je težko najdejo. In mislim, da so te zgodbe pomirjujoče v tem smislu, da pravzaprav večina staršev gre skozi težke in dolge poti iskanja. Seveda, vedno je potem vprašanje, ali smo, ali bi mogli prej odkriti, kaj bi lahko drugače naredili in tako naprej. Ampak večina zgodb je daljših in so zahtevne za starše in so obremenjujoče za okolico. Pa ne samo za starše, tudi za šolo, recimo. Tako da, ja, smo zelo hvaležni za te zgodbe.
7: Nekateri starši pa res tudi potem, ko se stvari začnejo razpletati, pa ko se stanje malo izboljša pri otroku, pa začnejo spet bolj običajno funkcionirati, si res želijo deliti to njihovo zgodbo tudi z zunanjim svetom. Se mi zdi, da je to ena tudi taka lepa priložnost, da se jim da neko platformo, kjer lahko to delijo vsem v nekem varnem okolju, da ni to preko nekih forumov, kot te lahko potem tudi drugi napadejo ali pa delijo zraven svoje mnenje, mogli bi še to, mogli bi še to, mogli bi še drugače. Ne? Mislim, da tudi ta del zelo cenijo, no, da lahko povejo, da je pa zdaj nekako bolje z njihovim otrokom.
5: In kaj bi rekla staršem, ki poslušajo tokratno oddajo Pogled in pri svojih otrocih opažajo ponavljajoče se telesne težave brez pravega vzroka, če bi jim morala dati en sam nasvet?
7: Naj poslušajo svoje otroke, naj skušajo z njimi prosti čas, ki ga preživijo z njimi, ne vedno vezan na neke zadolžitve, ne vem, ko jih vozijo na aktivnosti ali pa ko se doma, ne vem, neka hišna opravila opravljajo, ampak tudi, ne vem, ob nekih sproščujočih dejavnostih. Pa naj ob nekih takih ponavljajočih se telesnih aktivnostih poskušajo na tak način uravnavati otroku življenje, da čim manj vpliva na njegovo vsakdanje funkcioniranje.
6: Ja, eno pravilo je, ki ga damo staršem. Naravno je, da ko otrok zboli in je resno bolan, potrebuje zaščito staršev. Tako da se je ustvarila narava in to je dobro. Pri psihosomatskih obolenjih je pa pretirano zaščitovanje otroka. Lahko pravzaprav spodbujamo. Jaz veliko krat rečem, da je to, kar otrok govori, pa to, kar njegovo telo govori, govori v nekem jeziku, ki ga mi ne razumemo. In ta jezik je treba poskušati razumeti drugače, ne direktno.
5: Dobro orodje za korak v pravo smer pri razumevanju tega jezika je lahko spletna stran, ko telo govori. Tam boste našli vse informacije, ki jih morate vedeti o psihosomatskih motnjah pri otrocih. Oddajo Pogled sem pripravila Nina Slak.
0: Vpogled na Štajerskem valu.

0: Kje ste opazili radarja? Enega na relaciji iz Celja proti Vojniku, takoj na začetku na avtobusnem postajališču, drugi pa je v Šentvidu pri gasilskem domu. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala, kamorkoli ste že namenjeni.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v Boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
3: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. ura, v novicah je z nami Andreja Kukovič.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Steklarna Rogaška naj bi zaprla svoj obrat v Kozjem, kar bi za sabo potegnilo tudi odpuščanja. V podjetju so za naš radio potrdili le, da uvajajo spremembe, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih tako v Rogaški kot v Kozjem. Več Anja Devčman.
3: Iz podjetja Fiskars, ki je lastnik steklarne Rogaška, zaprtje obrata v Kozjem, ki je enota proizvodnje embalaže, niso izrecno potrdili. So nam pa odgovorili, da v okviru dolgoročne strateške usmeritve poslovno področje Vita v skupini Fiskars še bolj osredotočajo na svoje jedrne dejavnosti, da načrtujejo konsolidacijo in prenos proizvodnje embalaže na zunanje izvajalce, prav tako prenos storitev varovanja. Zapisali so še, da tržne razmere ostajajo zahtevne, povpraševanje se zmanjšuje in je pod načrtovanim, zato da bodo potrebne nadaljne prilagoditve poslovanja. Te bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tako v Rogaški kot v poslovni enoti v Kozjem. O predlaganih spremembah so, kot pravijo, že obvestili socialne partnerje in začeli posvetovalni proces. Končne odločitve še niso sprejeli, zato podrobnosti ne komentirajo. Tudi sindikalisti pojasnil, do konca pogajanj ne dajejo.
2: Hvala, Anja. Čebelarji pa letošnjo sezono kljub spomladanskim vremenskim nevšečnostim ocenjujejo kot precej dobro. V čebelarski družini Početrtek je za 900-gramski kozarec medu treba odšteti od 12 evrov naprej, odvisno od sorte. Cena je nekoliko nižja od priporočene. Predsednik čebelarske družine Početrtek Janez Ilek ob tem poudarja.
4: Moramo tudi upoštevati, da je na slovenskih trgovskih policah obilo različnih pridelkov, ki nosi ime med. Seveda se včasih vprašamo, kaj je sploh v tistem kozarcu, da je lahko s to ceno sploh prišel na trgovske police.
2: V čebelarski družini Početrtek, ki ima trenutno 84 čebelarjev, upajo, da bodo v prihodnjih letih članstvo uspeli ustrezno pomladiti. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije nekatere slovenske ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali ekološke pridelovalce in njihovo delo, ponekod pa bo omogočen tudi nakup ekoloških pridelkov in izdelkov neposredno pri pridelovalcih. Število vključenih kmetij je po novejših podatkih že preseglo mejo 4000 gospodarstev, ekološke površine pa se približujejo 60.000 hektarjem.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Večinoma jasno imamo danes s temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija. Trenutno ob Slovenske Konjice in Zibika 18, Polšica pa 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno s temperaturami od 18 do 24 stopinj. Čez dan se bo postopno pooblačilo, popoldne se bodo plohe in posamezne nevihte pojavljale na severu, zvečer in po noči se bodo razširile tudi na jug. Poglejmo še na ceste. Radar ste nazadnje opazili v Šentvidu pri gasilskem domu. V tem tednu pa sicer policisti in predstavniki slovenskih železnic izvajajo preventivno akcijo in so pozorni predvsem na to, kako vozniki in pešci prečkate železniške proge. Varno vožnjo vam želimo, kamorkoli ste že namenjeni.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Sredi delovnega tedna smo in upam, da vam je ostalo dovolj energije in idej za vse, kar je še pred vami to popovdne. Drugače pa hitro še po eno kavico.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: 13 in 18 minut je ura, Karmen, sem vaša družba na Štajerskem valu. Šentjur fest je za nami, ampak mi smo še vedno pod vtisom odlične energije in zato smo za vas pripravili prav posebno nagradno igro. Podarjamo dve kapi relax turizma, eno s podpisom Davida Amara in eno s podpisom Roka Piletiča. Zdaj pa hitro na Facebook Štajerskega vala in tam v komentar zapišite, katero od teh dveh kap bi si želeli in morda prav vaša kmalu postane za najlepši spomin na Šentjurfest. Žrebamo jutri.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
4: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
6: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 13:29 ura, Karmen, vas pozdravljam na Štajerskem valu. Danes je Evropski dan ekološkega kmetijstva. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu ekološkega kmetovanja, trajnostnega razvoja in varovanja naravnih virov. Leta 2024 je bilo v Sloveniji 3968 kmetijskih gospodarstev, ki kmetujejo po načelih ekološkega kmetovanja. To pomeni, da kmetujejo na okolju in živalim prijazen način, razlaga Mitja Zupančič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
1: Pač gre za pridelovalni sistem, ki nekako deluje na kroženju snovi znotraj sistema, se pravi zemlja, rastlina, žival, človek, pa potem spet nazaj, tako da v bistvu se poskuša ta krogotok čim bolj zaokrožiti. Potem v bistvu ekološko kmetijstvo bazira na tem, da spodbuja naprimer procese v tleh, se pravi, da so tla bolj živa, rodovitnost tal spodbuja recimo z ozelenitvami v kolobarju, z uporabo živinskih ali pa organskih gnojil, da ima pester kolobar recimo v rastlinski pridelavi, da uporablja le dovoljene snovi za v ekološkem kmetijstvu, recimo za varstvo rastlin in tako naprej. Po drugi strani imamo pa živinorejo, kjer temeljimo pri prežikovalcih recimo v glavnem na paši, na čez leto, da so živali na prostem, potem se spodbuja prosta reja živali, v hlevih so predpisane tudi določene zakonitosti, se pravi, koliko prostora na posamezno žival in vse ostalo, tudi krmljenje je nekako opredeljeno, da se v bistvu glavnem krmi z doma pridelano krmo, če pa se že kakšna stvar dokupuje, pa je mora biti iz ekološkega kmetijstva ali pa odobrena za krmljenje ekoloških živali oziroma živali na ekoloških kmetijah.
0: Ekološke kmetije enkrat na leto kontrolirajo pristojne institucije, ki jim na to dodelijo certifikat. Ti so objavljeni tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo. Nekatere ekološke kmetije na našem območju bodo tri prihodnje vikende odprla svoja vrata za obiskovalce. V soboto bo tako mogoče obiskati ekološko kmetijo Kroflič v Prožinski vasi, 3. oktobra ekološko kmetijo Randl v Škofji vasi in 10. oktobra ekokmetijo Habjan v Zagradu.
2: Legende živijo
3: na Štajerskem valu.

0: Marsikdo že pogleduje na uro, koliko je še do konca službe. Naj vam, kar jo je še ostalo, hitro mine. Karmen Šemelj se za danes poslavljam in vam želim lepo popovdne v družbi Katje Žolgar.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda za centralno čistilno napravo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo v naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
0: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto, 26. septembra med 8 in 10 uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
6: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz. Pošten odnos.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val. Novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ura je 14. Andreja Kukovič sem z vami. Tudi delodajalci na Celjskem se srečujejo s pomankanjem delavcev, zato na Zavodu za zaposlovanje v zadnjih letih veliko pozornosti namenjajo pomoči delodajalcem in njihovemu povezovanju z iskalci zaposlitve. Tako krepijo mrežo pisarn za delodajalce, kjer ti dobijo podporo pri iskanju kadra. Zdaj so zanje uvedli novo storitev, inkluzivno kreiranje delovnih mest, pravi vodja Celjskega zavoda Mateja Cvelfar.
2: Pri tej storitvi skupaj z delodajalcem pogledamo, kako je mogoče prilagoditi delovne procese in posamezne naloge tako, da lahko v podjetju ustvarimo priložnost tudi za ljudi, ki se zaradi različnih ovir težje vključijo na trg dela. S tem lahko odpremo vrata do zaposlitve tudi ljudem, ki bi sicer težko prišli do nje.
1: Delodajalcem je pri iskanju delavcev pomoč tudi posebna aplikacija za sporočanje prostih delovnih mest. Vse storitve so brezplačne. Začela se je nova sezona državnega prvenstva v košarki. V Novem mestu sta jo odprla Krka in Šentjur. Novomeščani so gladko zmagali 87-55. V prvi slovenski ligi v tej sezoni iz našega dela države poleg Šentjurčanov igrajo tudi Rogaška, Laški Zlatorog in Hopsi Spolzele. Njihove tekme bodo v soboto, po četrtek je izpadel v drugo ligo. Še to, današnji dan slovenskega športa je po besedah predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Bobinca predvsem povabilo k gibanju. Povabilo otrokom, mladim, odraslim in starejšim, da šport in telesno dejavnost vključimo v svoj vsak dan, je zapisal poslanici in poudaril, da ima šport v Sloveniji posebno mesto. Kot je spomnil Bobinac, je na ta dan leta 2000 na olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna v čast olimpijskim prvakom Rajmondu Debevcu, Iztoku Čopu in Luki Špiku. Na dan slovenskega športa so sicer v vseh slovenskih regijah organizirani različni športni dogodki.
0: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Pri vremenu smo v tem trenutku večinoma jasno, popoldne od 18 do 22 temperatura, jutri sprva dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne pa bodo na severu že začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Jutri do 24. Brez posebnosti pa na naših cestah previdno in strpno še naprej.
0: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski val.
3: Dve minuti sta čez 14. Katja, bom v vaši družbi o tem popoldnevu. V tej uri v bistvu ne bom sama. Ne? Dejan Dogaja pride, nekaj novega ima za nas. Ostanite. Štajerski val.

0: Italiano vero.
1: Toto Cotugno, la italijano na Štajerskem valu, 14.21, v nadaljevanju dobim prav posebno družbo, ob njem, v bistvu Nicole Dogzeit, to je ena taka energetska bombica in Dejan Dogaja se mi pridruži v nadaljevanju. Nekaj novega ima, nov komad, kmalo več.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
8: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer, v soboto, 26. septembra od 19. Slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
9: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Parni valjak, kao ti na Štajerskem valju, je takega, kot je on ni. Dejan Dogaja, živje, serbo zdravo.
1: Ja, vse troje, tudi tebi nazaj.
0: Je takega, kot ti ni, ne?
1: Ja, mislim, predvsem takega, kot je Aki, ne? Ga ni in ga ne bo, čeprav tudi Parni valjak naprej dobro špila, glih leto so bili na Pivu in Cvetju, ne? Ja, moj komati pa tudi takega ne bo, lahko je boljše, lahko je slabše, ampak takšnega pa ne bo.
0: Se mi zdi, da v bistvu težko je narediti komat, oziroma ne se lahko bi naredili enake, ampak je pa pomembno, kdo ga izvaja, ne?
1: Sigurno, naprimer... Dober primer je Adio Madame, ne, ravno s Pirkovičem sem bil 2 dni nazaj skupaj in je rekel, da ta komad se je svalkal po mailih razno raznih bendov 2, če ne več let. In pol na konci prišel do nas in je pač ratu mega hit, ne, v pišnem obdobju. In če bi kdo drug to zapel, najbrž ne bi bilo in mogoče bi ta moj komad in drug pel, ne vem, Jan Plesnjak bi bil pa, v čarti muske pa, da ne moreš vedeti.
0: In to je najboljše. Ja.
1: Mislim, pa bi bilo, da bi sam jaz vedel, čar, ne?
0: A jaz sem ti?
1: Ja, ja, to je bilo, bilo najboljše.
0: O, dobro, skromni pa smo, ne?
1: Ja, to pa, to pa.
0: To pa smo. Sicer pa nisi prišel sem, pač, ker imaš preveč časa, ne, malo nas pogledat, ampak prihajaš s polnimi žepi novih zadev, ne? Oziroma, ja. Ena ta prva, ta prava, ko lahko rečeva ob njej, da srce kar poplesava, ne?
1: Ja, v bistvu 2 dni nazaj, ne? Ja, ne, ja. Ne, en dan nazaj, včeraj, torek, je prišel ven komad, moj čisto frišen komad, moje srce poplesava, je že na YouTubu in prav vesel sem, da tudi na Štajerskem valu, ker si štejem, da je to en izmed mojih domačih radio, ker sem tudi nekaj časa sedel na tistem mestu, kot ti sedaj sediš in sem se imel lušno, marsikaj sem se naučil od vas, tako da sem vesel, da si tudi na tem domačem radio vrti moje
0: glasbo. In na tvojem domačem radio si jo bova midva zdaj prvo šla, to tvoje ta novo, pa bova pa v njej kakšno rekla, če se strinjaš. A v redu. Moje srce poplesava, torej premierno, evo, na Štajerskem valu in Dejan Dogaja.

0: Moje srce poplesava, čisto frišna, Dejan Dogaja je z menoj v studiu. Je fajn slišati, ne? Pa še tak, mislim.
1: Ja, sej, jaz sem se
0: zdaj... Ali si se vseh teh letih že navadil, da pač na radio tvoje pesmi vrtimo?
1: Ne, jaz sem se zdaj zmenil, da ponovem bote na Štajerskem valu imeli mesece, ko bote sam mojo musko vrteli, ne?
0: A to si se še
1: ja, hišo zida, ma rab, ne, love, ne, treba postaviti to do konca, ne, dej razmišlji mečke, ne.
0: V kateri fazi smo zdaj, mislim...
1: Tu, pri Estrihih.
0: Pri Estrihih.
1: Tako, ja. Ja,
0: najdražja stvar, v bistvu, se zdaj začenja, te inštalacije noter, pa tako, ne.
1: Ne vem, nisem še tam, ne, prvo naredil, bom pa razmišljal, kako bomo plačali.
0: Ok, dobro, pust bom, ne, naredil, pa smo pomenili. Mi dva se rajš menima o tej tanovi, ki smo jo zdaj slišali. Je v besedilu kaj Dejana?
1: Ne. Je kar Mirna Reynolds, ona ga je napisala. Drugače pa mislim, da v takšnem semi-ljubavnem tekstu se lahko čisto vsak izmed nas najde.
0: Pa ko si jo prvič recimo slišal o tej končni verziji, ja. Si tako rekel, ah, to je to. To je to čutiti.
1: Ja, dejansko mislim, da nismo nič popravila. Naredila mi je tekst v dveh, treh dneh in mislim, da je prav super izpadel. Da je pač nekaj spet tako podobnega prvema k mojemu komadu, nenormalno lepo, da ni neke provokacije, ampak je v bistvu zelo... Ne more ziti na živce, no. Ne more ziti na živce, lakte, sem fajn.
0: Ja, in zdaj smo ugotovila, kdo mi krade odejo, je en delček v
1: besedilu.
0: Ja, da
1: smo ugotovila, da oba dva mama rada vsak svoja, ne?
0: Tako.
1: Ja, tiste velike niso, tako ne moreš temperirati, ne?
0: Pa, kdo je izumil eno odejo? Kdo se je to odločil? Ne vem.
1: Ja, tisti,
0: poznaš. Ko je ima fejs rad.
1: Ne, veš, da kjer vic sem se spomnil.
0: Ne vem.
1: Ko pravijo, kdo si je zmislil ljubezen. Partizani, okay. Partizani, ko niso denarja imeli.
0: Jo, pole. Ja. Zdaj smo šla malo te vode, ampak ja. Dobro, hitro midva nazaj, bolj romantične, ti si romantik.
1: Ja, mislim, ja pa ne.
0: Če bi tvojo boljšo polovico vprašali, bi rekla
1: bolj
0: kaj?
1: Bolj ko ona, ja.
0: Bolj ko ona?
1: Ja, ja. No? Ja, jaz sem tako mečkem pocukran. Znam biti, ja, ja. Ampak znam biti pa tudi, pač, ne vem.
0: No,
1: odvisno od dneva, no.
0: Ok, dobro.
1: To bom rekel.
0: Drugače pa, ko recimo nova pesem nastane, ne, kdo je recimo tisti testni poslušalec? Komu je daš najprej za poslušati?
1: Ja, ponovati je to Kiara, ne.
0: Ok.
1: Ker itak po dost teh stvari, je ona v bistvu že zram pri nastajanju, tako da v bistvu ni nit prva, ona je že v bistvu kar zram, tako da ne vem. Bendu, dvema prijateljoma, fotru, mami, to je to.
0: To je to, ne.
1: Ja. O ja, dost kad pošlem kakšnemu domno kumru, ali pa plestenjako bolj te neprovokativne, pa kakšen glasbeniko, no. Da mi pove, kaj si on misli, ne.
0: Sicer pa je v Sloveniji tvoj vzornik kdo, recimo, koga najbolj poslušaš, kot ti kdaj kakšen nasveda?
1: Pa ja, sigurno Jana, ja.
0: Ja.
1: Ja, Jan mi je tako, mislim, tudi se z dostimi, z njegovimi tezami ne strinjam in ne mislim, da je tako, ampak je pa zelo, zelo, zelo velik procent tistih, ki pa, kadar se pogovarja, malo dle seveda, imam še pol kak dan, dva, tri, cel teden za hrčkat, da zložim vse informacije na pravo stran.
0: Da sprocesiraš
1: ja,
0: vse, kar je povedal,
1: tako, ja, pa ker so res stari mački, pa všeč mi je pri njemu, kar res iz, v bistvu totalno netalentiranega pevca zrastel v mega popularna zvezda z odličnim vokalom. Ne.
0: Torej tudi eno sporočilo prinaša
1: ja,
0: njegova
1: pač,
0: pot, ne?
1: Da pač, če se boš odločil, da boš nekaj naredil, mogoče res ne boš najboljši na svetu, malak si pa stokrat boljši, kot si v tem trenutku, ne?
0: Točno tako, sam strajati je treba.
1: Ja, točno tako.
0: A kaj nas čaka s tvoje strani v prihodnje? Zdaj verjetno ni to, ne, v bistvu samostojna zgodba, ta moje srce poplesava. Verjetno boš še kaj v tem
1: ja.
0: Duhu ali boš šel malo bolj na divje?
1: Ma vse, tako vse bom delo. Jaz se rad pohecam, da moja rdeča niti je, da nimam rdeče niti. Imam te pop komade, imam šlagerje, imam narodno zabavno, imam otroške pesmice, špilamo maturance, pogrebe, veselice, poroke, čisto se.
0: Kaj pa ločitve?
1: Ločitve je pa gratis,
0: veš, je
1: pa grat, ne pri poroki je to gratis.
0: A ja, ker na Hrvaškem je to zdaj baje full boom, fešte ob ločitvi.
1: Da se dejansko rešiš problema, se mi tudi ponovat, ne?
0: Ja, no, ne vem, mislim, jaz še pri nas nisem slišala,
1: ne,
0: da je
1: pač
0: kdo špilal.
1: Ne, dosket se poveseliš, ko rešiš kak problem
0: to,
1: v življenju.
0: Ja,
1: ne
0: to
1: pač
0: ja.
1: Na tak način razmišlja, najbrž. Ne?
0: No, pa kar je sprav presenetilo me, ko me je eno gospa reklo, ne, pa to kot nas, znate, mi to...
1: Ne, nisem še igral tega, ne, tak sem se premečkem pohecal, ko pa bom, ti pa sporočim, pa
0: no, okay.
1: Naredima intervju na temo, kako je igrati na ločitvi.
0: To me pa res zanima. To bi me pa res
1: ja,
0: zanimalo.
1: Sem bil že na pogrebu, kjer se je potem mečken ne prav poveselil, ampak pa se po drug stran, če razmišljaš, če bil človek veseljak,
0: bi si želel.
1: 100% sem, da bi on rad, da danes se treba mečen kako lepo, žalostno za pet, pa mečen koliko je bil, pol pa idemo, ne. Mislim, ne. Če bi on veseljak, dajmo se veseliti, ne, pač ne, da je umrl, ampak da je je na drugem
0: pustil
1: svetu.
0: To, kar je pustil,
1: tako,
0: ne?
1: Točno tako.
0: Kaj boš ti počel v jeseni, če zaključiva zdaj tule, kaj te čaka, kaj boš počel?
1: V petek igramo eno veselico v Makolah.
0: To je blizu nas. Evo, ja, to je kot tako, vabilo vsem
1: tako,
0: vam, ki bi
1: čisto
0: radi...
1: nov bar, Gajser bar se odpira v Makolah.
0: Kaj s timom povezano?
1: Mislim, da med širše okay, žlahta. Težko v Makolah je drug.
0: Ne najdeš nekaj žlahta.
1: Tako da
0: jam
1: je porotvoritev tega novega lokala. Igramo v petek popovdne. V soboto zjutraj gremo pa na avion, pa v Pariz, pa na Celine Dion na koncert.
0: Tu smo ti pa fauš.
1: Ja, vam bom poslal posnetke.
0: Dej prosim, lepo prosim, pošli, ker to pa mislim, da ene zadnjih možnosti, ne?
1: Čeprav je ona nastopa zdaj samo v Parizu in zdaj ima to jesensko turo 10 koncertov in mislim, da je, ne, prepričan sem, da je jesen že objavila 10 novih terminov.
0: Takšno
1: se je pač odločila se, da bo nastopala samo v Parizu.
0: Je zanimivo.
1: Ja, mislim, njeno zdravstveno stanje najbrž ni vrhunsko in tam ima specialiste, ki jim zaupa in tisti, ki jo hoče videti živo, mora priti, ja, dokler bo pač šlo.
0: Točno to sem želela reči, tako da maksimalno izkoristi tole. Dejan, hvala lepa za tale komad, moje srce poplesava.
1: Hvala.
0: Malo romantike v tej jeseni.
1: Imam že noga pripravljenega, ki
0: res?
1: Bo pa še bolj popiš kot ta. Je pa res čisti pop, ki bo duet mene in pa moje pevke pri Dejan Dogaja bendu Taje.
0: O, bravo, se ga veselimo,
1: no,
0: takrat te povabimo, še skuhamo kavo, kakšno rečemo in preprosto uživamo skupaj. Jaz pa zdaj ne morem mimo te, ki prihaja v nadaljevanju, jaz sem ene take lepe spomine na njo, tak da če si za, Dejan, te tvoje.
1: Ona ljubi pomaranče.
0: Oprosti, vitamine rabimo, to je sedne.
1: Mislim, lej, tudi, imam pa tudi ten šlager pripravljen, ki bo žurerski za drugo leto že, tako da ne popuščam tudi na tem bolj divjem področju.
0: Vse Mečkem dobro.
1: Provokativnem.
0: Vse dobro.
1: Čau.

0: u petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
9: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja. Transformatorska postaja Javorje od 11. do 14. Na območju Rogaške Slatine transformatorska postaja Kostrivnica od 8. do 14. ter na območju Šmarja pri Jelšah transformatorska postaja Dvor od 12. do 14.

0: In flirtovci. Na Štajerskem valu tik pred novicami ob treh, Andreja Kukovič je v novinarski redakciji.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. V Rogatcu so gasilci minuli teden slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo. Vrednost naložbe je 385 tisoč evrov, pri čemer je približno 75% prispevala občina, preostanek pa gasilsko društvo Rogatec. Predsednik društva Mario Majerič pojasnjuje, za kakšno vozilo gre.
3: Vozilo, ki smo zelo nabavili, je nadomestilo 30 let staro cisterno, ki smo imeli prej. Vozilo je pač namenjeno posadki treh gasilcev, ki lahko samostojno izvažajo na vse intervencije. Večinoma, kar mi rešujemo, tako da imamo pač samostojno vozilo za 5000 litrov vode.
2: Novo vozilo je namenjeno tudi posredovanju ob vse pogostejših naravnih nesrečah. V Rogaškem gasilskem društvu je sicer 220 članov, od tega okoli 35 operativnih gasilcev. O predaji novega vozila so se zahvalili tudi posameznikom in organizacijam, ki podpirajo delovanje društva. Ob tej priložnosti so botrom in donatorjem ter zaslužnim članom podelili zahvale in priznanja. Utrinke najdete na naši spletni strani. Danes je Evropski dan ekološkega kmetijstva. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu ekološkega kmetijstva, trajnostnega razvoja in varovanja naravnih virov. Leta 2024 je bilo v Sloveniji 3968 kmetijskih gospodarstev, ki kmetujejo po načelih ekološkega kmetovanja. Kot pravi Mitja Zupančič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, to pomeni, da kmetujejo na okolju in živalim prijazen način.
4: Gre za pridelovalni sistem, ki nekako deluje na kroženju snovi znotraj sistema, se pravi zemlja, rastlina, žival, človek pa potem spet nazaj, tako da v bistvu se poskuša ta krogotok čim bolj zaokrožiti.
2: Nekatere ekološke kmetije na našem območju bodo tri prihodnje vikende odprle svoja vrata za obiskovalce. Zanimanje ljudi za nakup živil iz ekoloških kmetij je vsako leto večje. Vedno več hrane od njih nakupujejo tudi šole in vrtci. Še to, prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu skoraj 29% vprašanih, kaže raziskava, ki jo je naročilo Ministrstvo za izobraževanje. Med starši osnovnošolcev 8-letko podpira dobrih 51%, med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju pa 39% vprašanih. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanju ukinitvi 9-letke, opozicija pa zahteva analize in izračun stroškov spremembe ter vključitev sindikatov, ravnateljev, strokovnjakov, staršev in dijakov v razpravo.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Večinoma jasen dan imamo v tem popoldnevu, temperature med 18 in 22, jutri sprva še dokaj sončno, čez dan pa že pridejo oblaki. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti južnim krajem. In kar se temperatur jutri tiče, od 3 do 8 dnevna do 24. Štore 18, 18 tudi Laško, imeno 19 stopinj. Počasi prihajamo v tisti del dneva, ko se bo promet nekoliko povečeval na naših cestah, ki vozijo iz mestnih središč, torej na obvoznicah, konec šihta za mnoge, ne? In hitite proti domu. Previdno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, dobr dan, dobrodošli, 4 čez 15, odlična muzika sledi v nadaljevanju, bojda že gobe rastejo, zadnjič mi je ena rekla, o, pa je dobro letina letos oziroma sezona gob, ne vem, jaz jih ne najdem, one mene ne, tako da, če ste vi strastni gobari, potem itak že veste, ne, zakaj, mislim, si mislite pa, kaj zdaj ona govori. V glavnem, če v skrinjo vse ne gre, se priporočam.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Laška domača špilena krvavica. Šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportnižen outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: The Bee Gees, tole je nekaj glasbenih legend in uspešnica Massachusetts, mi pa k radovedni Katki. Njena vprašanja danes so malo bolj športno obarvana.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj je dobro, da se gibamo?
2: Da imamo mišice.
3: Za mišice.
4: Da nam ni vloč.
5: Zar tega, ker da se ograjamo,
6: da si zdrav.
7: Zato, da smo veliki.
8: Da se marve spočijemo.
9: Da smo zdravi.
1: Kaj pomeni, da ima nekdo športno srce?
10: Zar tega, ker to pomeni, da se imamo radi.
11: Ker športa.
12: Da lahko telovadim.
13: Da se gremo igrati.
1: Če bi si izmislil nov šport, kako bi se ga igralo?
14: Teka. Prijatelji,
15: da bi tekali,
16: da se lovimo in da tačamo.
17: Trenerjom je mnogo med igrati.
18: Zamislijo.
1: Kaj bi rekel prijatelju, ki je žalosten, ker je izgubil tekmo?
19: Objamajo.
20: Čvarte.
21: Bi ga malo pocvartali.
22: Rekla bi, da bi šel potem za drugič.
23: Jaz te imam rad.
24: Bo drugič boljše.
1: Kako pa navijaš za slovenske športnike?
25: Dajmo, ajde.
26: Gremo. Glasno.
27: Dajmo. Dajmo.
28: Dajmo. Dajmo.
29: Plavo.
30: Za stavo.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zim zelena, Majda Sepej in Ribič, Ribič me je ujel na Štajerskem valu. Mi smo ujeli Andrejo Kukovič z novicami, 16 je na uri, tukaj so podrobnosti.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V tokratni oddaji v pogled v ospredje postavljamo psihosomatske motnje otrok. Te so po besedah pediatra in otroškega nevrologa v splošni bolnišnici Celje Luke Kopača precej pogoste. Tudi do 10% otrok, ki pridejo k zdravniku zaradi telesnih simptomov, ima namreč predvsem psihosomatsko ozadje. In o čem pravzaprav govorimo pri psihosomatskih motnjah, Kopač razlaga.
3: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Recimo, da ga boli glava, da ga bolijo različni predeli telesa ali pa znaki, ko se pravzaprav pojavi nek resen medicinski znak v smislu padanja, nenavadne, boleče hoje.
2: Da bi osvetlila to precej pogosto tematiko, sta pediater in otroški nevrolog Luka Kopač in klinična psihologinja Vesna Žličar ustvarila spletno stran Ko telo govori. Žličarjeva pravi.
4: Je stran bila res pripravljena z mislijo na čim širšo populacijo otrok in mladostnikov, da recimo lahko tudi sami neke informacije pridobijo na njej, starši, da si lahko pomagajo, potem pa poleg nekega osveščanja strokovne javnosti, tudi osveščanja šol, tudi vrtcev z nekimi izročki, kako lahko takemu otroku tudi v nekem šolskem okolju pomagajo.
2: Podrobneje o spletni strani Ko telo govori, posvečeni psihosomatskim motnjam otrok in mladostnikov, smo spregovorili v današnji oddaji v Pogled. Posnetku že lahko prisluhnete na naši spletni strani. Na Ramni plaži v Gorici pri Slivnici je na ogled razstava o 50-letnici Slivniškega jezera. Predstavljene so likovne podobe Kozjanskega morja, ki jih je ustvarila domačinka Marijana Artiček, ter fotografije o številnih dejavnostih na in ob jezeru. Predsednik turističnega društva Gorica pri Slivnici Dušan Polenšek pravi, da je bilo Slivniško jezero vseh 50 leti bogat vir navdiha številnim umetnikom. Poleg fotografij in slik mu je posvečenih tudi več knjig in pesmi. Podrobne je o omenjeni razstavi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Še to, črnogorsko specializirano tožilstvo je včeraj proti slovenskemu državljanu in še dvema osebama vložilo obtožnico zaradi suma tihotapljenja kokaina in pranja denarja. Tožilstvo jim očita tihotapljenje 380 kg kokaina, pa tudi, da so oprali za skoraj 3 milijone evrov pridobljenih s prodajo te prepovedane droge. Za njo je razpisana mednarodna tiralica, za črnogorskega obtoženca pa je tožilstvo predlagalo podaljšanje pripora.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 19 stopinj v povprečju kaže V glavnem 19 stopinj v tem trenutku temperatura. Večinoma jasen dan imamo, do 22 se bo ogrelo ponekod. No, jutri sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo in popoldne na severu že pride nekaj posameznih nevihtic. Zjutraj od 3 do 8, dnevna jutri od 18 do 24. Popoldanska prometna konica je tukaj res previdna na vseh mestnih obvoznicah, cestah, ki vozijo iz mestnih središč ven, kajti glavnina vas je končala z delom in hitite po opravkih oziroma opravljati taksi službo za otroke. Če pa vas kaj zmoti v prometu, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Skupaj se družimo na Štajerskem valu. Katja, sem z vami, odlična muzika pride, je pa to ura, v kateri bomo razglasili tudi iskro tega tedna. Tako da, ja, le ostanite v moji družbi, pa boste izvedeli. Tako da ne odhajajte predaleč.

0: Luka Basi je tole in skrito v raju, ne, nič ni skrito. Vse je zelo, zelo jasno povedano, kje se dobimo 13. novembra.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way na Štajerskem valu ob 16:30, ko bomo razglasili novo iskro tedna.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: V finalu so bile tri iskrive izjave, ki jih je izbralo naše uredništvo, in sicer prva izjava, izjava vodje Celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Slovenije Mateje Cvelfar, ki je spregovorila o predsodkih pri zaposlovanju starejših delavcev.
2: Trudimo se, da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Predvsem je pa to, da moramo mi vsi ozavestiti kot družba, da pa zaposlovanje ne samo 50-letnika, tudi 60-letnika ne sme biti problema. Ne? Če se nam je podaljšal čas upokojitve, moramo vsi mi to sprejeti, da bomo mogli še delati. Ne?
0: Upokojena patronažna medicinska sestra in prejemnica plakete občine Rogatec Zlatka Polajžer je podala nekaj življenjskih nasvetov.
3: Da mislite svojo glavo, pa pogled naprej in človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne, da si mir.
0: Imamo še tretjo izjavo, izjavo Goge Stefanoviča Rjavec, ki je pred 50 leti ustanovila in še danes vodi plesni forum Celje, no njena izjava pa o tem, kako hitro je minila ta polovica stoletja.
4: Kdaj je vse to skupaj minilo? Mi živimo eno tako intenzivno ustvarjalno življenje, da je res prehitro pravzaprav te čas zavrti. In ko pogledam nazaj, se mi sploh ne zdi, da je 50 let mimo, ampak imam občutek, kaj da za polovico 25 bi priznala. Tako da je čas je zelo relativna stvar, sliši se veliko, v bistvu se pa počutimo še mladi in polni življenja.
0: Točno tako, v vseh obdobjih svojega življenja. In največ vaših glasov in s tem naziv Iskra tedna pa je dobila.
2: Trudimo se, da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Predvsem je pa to, da moramo mi vsi ozavestiti kot družba, da pa zaposlovanje ne samo 50-letnika, tudi 60-letnika ne sme biti problema. Ne? Če se nam je podaljšal čas upokojitve, moramo vsi mi to sprejeti, da bomo mogli še delati. Ne?
0: To je vodja Celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Slovenije Mateja Cvelfar in kot smo lahko ugotovili, njena izjava govori o predsodkih pri zaposlovanju starejših delavcev. Iskrena hvala vsem za vsak glas, ki ga vsak teden evo takole oddate na naši spletni strani in da skupaj izberemo Iskro tedna. No, ta izjava, ki je postala Iskra tedna, pa se bo potegovala še za naziv Iskre meseca septembra.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Harry Styles, As It Was na Štajerskem valu. O ja, bilo je super v petek na Šentjur Festu.
1: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjur Fest 2026, največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjur Festa. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Vod Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Vod Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vitalne stinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Vabljeni na 9. srednjeveški dan v Lembergu pri Šmarju. Povorka, doživetja za družine, otroške delavnice, tržnica in krčma. V soboto, 26. septembra, vsi v srednjeveški Lemberg.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: To je tole. In Afrika, ja, tik pred peto, Štajerski val poslušate. Zdaj boste slišali novice na Štajerskem valu, kajti v vašo družbo prihaja Andreja Kukovič, ki ja, zagotovo skrbi v tem popodnevu za to, da smo vsi dobro informirani in da slučajno kaj ne preslišimo. Tukaj so podrobnosti.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Steklarna Rogaška naj bi zaprla svoj obrat v Kozjem, kar bi za sabo potegnilo tudi odpuščanja. V podjetju so za naš radio potrdili le, da uvajajo spremembe, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tako v Rogaški kot v Kozjem. Več Anja Devčman.
3: Iz podjetja Fiskars, ki je lastnik Steklarne Rogaška, zaprtje obrata v Kozjem, ki je enota proizvodnje embalaže, niso izrecno potrdili. So nam pa odgovorili, da v okviru dolgoročne strateške usmeritve poslovno področje Vita v skupini Fiskars še bolj osredotočajo na svoje jedrne dejavnosti. Da načrtujejo konsolidacijo in prenos proizvodnje embalaže na zunanje izvajalce, prav tako prenos storitev varovanja. Zapisali so še, da tržne razmere ostajajo zahtevne, povpraševanje se zmanjšuje in je pod načrtovanim, zato da bodo potrebne nadaljne prilagoditve poslovanja. Te bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tako v Rogaški kot v poslovni enoti v Kozjem. O predlaganih spremembah so, kot pravijo, že obvestili socialne partnerje in začeli posvetovalni proces. Končne odločitve še niso sprejeli, zato podrobnosti ne komentirajo. Tudi sindikalisti pojasnil do konca pogajanj ne dajejo.
2: Hvala, Anja. Čebelarji letošnjo sezono kljub spomladanskim vremenskim nevšečnostim ocenjujejo kot precej dobro. V čebelarski družini Početrtek je za 900-gramski kozarec medu treba odšteti od 12 evrov naprej, odvisno od sorte. Predsednik čebelarske družine Početrtek Janez Ilek o tem, kako prepoznati kakovosten med.
4: Priporočamo, da potrošnik v svojem lokalnem okolju poišče čebelarja, ki ga pozna, ki mu zaupa, in to je tudi zlata gesta med ponudnikom, torej predelovalcem in pa neposrednim porabnikom.
2: V čebelarski družini Početrtek, ki ima trenutno 84 čebelarjev, si želijo v prihodnjih letih članstvo ustrezno pomladiti. Še to, Zveza prijateljev Mladine Maribor v okviru projekta Omogočimo sanje poskuša pomagati nadarjenim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin, da bi lahko razvijali svoje nadarjenosti. Zanje prireja tabore z različnimi vsebinami. Nov zagon projektu je dalo dobrodelno kolesarjenje Iztoka Kočevarja, ki se 4. oktobra ponovno podaja na pot. Na lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula je Kočevar zbral več kot 15 tisoč evrov. Letos bo kolesaril od Maribora do Palerma na Siciliji, kar ponovno pomeni več kot 2000 km dolgo pot.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 18 stopinj kažejo termometri, zdaj jasno, popoldne imamo, jutri sprva še nekaj sončka, čez dan pridajo oblaki, popoldne na severu tudi kakšna ploha in nevihta, zjutraj od 3 do 8, dnevna do 24. Čas popoldanske prometne konice je mimo, tako da upam, da ste varno doma, do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti, med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, če greste proti Celju. Previdno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, pa pokličte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 4:17, dobro dan, draga družba, upam, da ste dobro, da uživate v teh ja, jesenskih dneh, ker danes je prvi jesenski dan, tako da zdaj poletjo smo pomahali v slovo, tudi mi v petek, ne, Šentjurfestom, zdaj pa pogled usmerjamo v jesen, naj bo čim bolj sončna.

0: slovesa.
1: V 70. letu jih je zapustil Milan Kodela iz gostince 18A Lesično. V 70. letu jih je zapustil Milan Kodela iz gostince 18A Lesično. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču Žusem. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Hvala lepa, Vlado Kreslin, za tvoj obisk na Štajerskem valu in tvoje vrane, ki so poletele daleč v nebo. 17 in 21 minut je na uri. V nadaljevanju osvežimo spomin in skupaj izberemo hit meseca septembra.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod šotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Slivnici pri Celju. Luštno bo.
2: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jemšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Občutek dobre muzike boste dobili v nadaljevanju, kajti skupaj bomo izbirali
1: hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Mareja.

0: Pat Benatar in pa We Belong na Štajerskem valu na uri 17.49 in vabimo vas, da ste z nami na en prav poseben večer.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in Trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
2: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Ta petek zvečer vas čaka nekaj prav posebnega. Nagrado Podčetrtek bo ob 19.30 na sporedu musical Ananas v izvedbi osnovne šole Divača. Predstava je bila uvrščena na državno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin. Vstop je prost, vljudno vabljeni.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
7: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2000.

0: 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpiljena.
1: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takvi kao tim, tik pred novicami ob šestih. Andreja Kuković bo z nami.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. V Rogatcu so gasilci minuli teden slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo. Vrednost naložbe je 385 tisoč evrov, pri čemer je približno 75% prispevala občina, preostanek pa gasilsko društvo Rogatec. Predsednik društva Mario Majerič pojasnjuje, za kakšno vozilo gre.
3: To je vozilo, ki smo zelo nabavili, je nadomestilo 30 let staro cisterno, ki smo imeli prej. Vozilo je pač namenjeno posadki treh gasilcev, ki lahko samostojno izvažajo na vse intervencije večine. Kar mi rešujemo, tako da imamo pač samostojno vozilo za 5000 litrov vode.
2: Novo vozilo je namenjeno tudi posredovanju ob vse pogostejših naravnih nesrečah. V Rogaškem gasilskem društvu je sicer 220 članov, od tega okoli 35 operativnih gasilcev. O predaji novega vozila so se zahvalili tudi posameznikom in organizacijam, ki podpirajo delovanje društva. Ob tej priložnosti so botrom in donatorjem ter zaslužnim članom podelili zahvale in priznanja. Utrinke najdete na naši spletni strani. Začela se je nova sezona državnega prvenstva v košarki. V Novem mestu sta jo odprla Krka in Šentjur. Novomeščani so gladko zmagali 87-55. V prvi slovenski ligi v tej sezoni z našega dela države poleg Šentjurčanov igrajo tudi Rogaška, Laški Zlatorog in Hopsi iz Polzele. Njihove tekme bodo v soboto, po četrtek pa je izpadel v drugo ligo. Še v svet? V Hormuški ožini je danes tovorno ladjo zadel neznan izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval dve žrtvi. Ladja gori in pluje brez nadzora, je dodala agencija in sporočila še, da so z nje evakuirali celotno posadko. Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino pa je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je v odziv na napade v dele ožine namestil pomorske mine, poleg tega pa obstreljuje ladje, ki se ne držijo njegovih navodil glede plovbe skozi njo.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 18 stopinj v povprečju imamo v tem trenutku na našem koncu, jutri nas čaka še nekaj sonca, najprej potem pa pridajo oblaki, popoldne na severu že tudi plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti južnim krajem, kar se temperature tiče jutri pa zjutraj od 3 do 8, dnevna do 24. Brez posebnosti na naših cestah v tem trenutku previdno na vseh vaših poteh.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja. Štajerski
0: val. Katja, sem v vaši družbi. Dobar dan, dobrodošli. 3 so čez 18. In predlagam, da mi zaštartamo s tole uro, ki prinaša odlično muziko.

0: 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Dogajanje na Šentjurskem letos močno dopolnjuje 50-letnica napolnitve Slivniškega jezera. Tudi iz kulturnega vidika. Poročali smo že o likovni in literarni koloniji, danes pa o fotografski in slikarski razstavi na Ramni plaži. Turistično društvo Gorica pri Slivnici je na stenah tamkajšnjega gostinskega lokala razstavilo slikarska dela in fotografski objektiv ujete podobe zgodovine.
2: Mi smo se res zavzeli, da smo dobili stare fotografije skozi obdobje 50-ih let. Dejansko smo poiskali te ljudi, ki so bili takrat prvi, ki so začeli tu surfati. Nekako to je bil tak razvoj turizma, da ne moreš verjeti.
1: Tako razlaga predsednik turističnega društva Dušan Polenšek, ki o podobah dodaja.
2: Vidimo tudi razvoj našega jezera. Na fotografiji se vidi, kako je bila 94. leta recimo prvič splavljena ladja Kraljica. To je bil velik entuzijazm naših domačinov, ki so izgradili ladjo, ki je bila težja od 10 ton.
1: Prav tako so vidni prenekateri športni in kulturni dogodki ob obali Kozjanskega morja, kot Slivniško jezero pogosto imenujejo domačini. O jezeru je nastalo tudi ogromno literarnih del. Navdih v njem črpajo tudi številni likovni umetniki. Ena takih je domača slikarka Marjana Artiček iz Gorice pri Slivnici.
2: Imamo tu v kraju kar nekaj dobrih aktivnih slikarjev. Ena izmed njih je gospa Artiček, potem pa iz Šentjurja je likovni krožek, ki redno opravlja oziroma riše te risbe na temo Slivniškega jezera. Risbe so res zanimive, tako da se jih splača ogledati in zdaj so tu na razstavi na Ramni plaži.
1: Artičkova jezerski navdih ne preliva le na slikarsko platno, temveč tudi v pisano besedo. V svoji pesmi Barva jezera se je spojila z gozdom, pravi tako. Lepa so zgodnja jutra ob jezeru. Jutra, ko prideš s hitro hojo in se za nekaj trenutkov ustaviš, da posrkaš vase vtise, ki ti jih prav to jutro nudi. Tudi vi posrkajte umetniške vtise ob Slivniškem jezeru. Oddajo sem pripravil Vid Palčnik.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Imamo dva družinska zdravnika, imamo dva zobozdravnika, zobotehniko, potem je poskrbljeno za patronažno službo in seveda želimo še, da še pride kak zdravnik.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: 12 km novih kanalizacijskih omrežij, tako da v Šentjurju beležimo vse skupaj že nekaj več kot blizu 140 km kanalizacijskih cevi, ki so povezani seveda za centralno čistilno napravo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Nisem samo poslanec svoje stranke, ampak poslanec vseh voljivk in voljivcev iz naše regije in zato bo v naši poslanski pisarni vsebina močnejša od delitev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju. Ter vseh

0: drugih tehničnih trgovinah.
1: Kaj pa tako diši?
0: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc.
1: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
0: Iluzionist Magic Alexander.
1: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
0: Ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Definitivno je želja, da gremo iz tekme v tekmo, se poskušamo vsako tekmo boriti, dati se od sebe in na koncu bomo videli, kaj bo to prineslo.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V sklopu te investicije smo naredili novo fasado s toplotno izolacijo, prenovili vstop v samo šolo, obnovili tudi izdelke potrebne za dobro izvedbo strehe.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Imamo v Sloveniji tudi ogromno tistih gostov, ki se znova vračajo, kar nekako odraža to, da so tukaj deležni res izvrstne izkušnje.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gregor Ravnik, Veter.
1: Veter naju nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, Odsevi sonca.
2: Tera duša, cel planet, ena hiša, naš portret, mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna.
4: Na Štajerskem valu.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.